0: 1:03.
1: Me delata la mirada. Hacerme el tonto para que a mí no me importa nada.
2: Aquí é o seu lugar. Aqui é